kwaenga kuimba kamai sharamba achiti ndi langarireivu ishe Jesu. Pamkuva uno mda kufunyungula boto mda vijano lo 82 50 11 314.